Og der hørte vi Magic med Coldplay. Vi skal over til en spennende duo, Henning Kvitnes og Unni Wilhelmsen. De har gitt ut en låta her sånn, som heter Glad I Den Du Er.

det var Hoyos Tristes med Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías. Vi skal til Norge, vi. Oda, So High.